Mara da demaro kambore di midirima ashira trako di ko de doya ayo mo chi mogra be ke doya.